wia ya di wura wura mu na nsama abetoto akire nyina no woni mi se fie nso no e fie aye de